Una eadenque via sanguis, animus que secuntur, corruitim bonus, sonitum superarma de dere, epterram hostilem moriens, petitore cruento. Hoc dicem ferrum adverso sub pectore condit fervidus, ast illi solvuntur frigori membra, vitae cum gemitu, fugit indignata sub umbras.